je še en, dok me všiht. Slekl sem cote, umil si mazem ksiht. Od blata v sran je cajk, če sadan, komi, da spucam vse stran.

0: pol, no pol se pa galama umiri.
1: Rock Radio Ljubljana.

0: servis, promet, vreme in rock and roll.
1: Na štajerski avtocesti bo priključek Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani zaprt predvidoma do 25. maja. Prva bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mesto njih. Oči so oprte zlasti v resnico, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija, na levici med tem očitajo sprenevedanje. Hrvaški cariniki so na mejnem prehodu Tovarnik blizu meje s Srbijo ustavili Slovenca, ki je prevažal skoraj 130 litrov herbicidov, pesticidov in veterinarskih zdravil ter 4 plinske jeklenke. Plačati bo moral globo v višini več kot 13 tisoč evrov, pa tudi za dobrih 1700 evrov stroškov za uničenje blaga. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani, ki so prvo tekmo prejšnji teden dobili s 5-4, so včeraj na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Finale bo 30. maja v Budimpešti.
0: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
2: Dober jutrček, lepi ljudje, ura je 6, tole je četrtek, 7. maj, smo na broju.
3: Evo, smo na broju, pa kar treba biti na broju, danes nas čaka namreč dolg dan. Ki se bo končal, ne vemo še čisto točno kako.
4: Vemo, da glasno.
3: Glasno, pa verjetno tudi v kakšnem grabnu na poti domov.
4: Okay, zakaj in kako in iz katerega grabna lahko potegnete Gombače zvečer in po noč, vse to bomo v današnji jutranji izmeni.
3: Iron Maiden grabna.
4: Točno.

0: Dobro jutro, tole so bili Eaglesi in Peaceful Easy Feeling. Ste? Peaceful, ste v Easy?
1: Če pa kaj.
0: Imamo feeling.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X-Kombačem.
0: No, gremo s feelingom naprej v četrtkovo jutro.
3: Ja, feeling je treba imeti. Vsekakor ni dober preveč uživo sanjariti o prihodnih ciljih. Jaz sem se zdaj znajdel tukaj v malej eni taki krizi. A veš, ko vsi govorijo o manifestaciji, pa da treba manifestirati in te zadeve. No, če to počnemo, ne, je zelo, zelo mogoče, da bomo te cilje, ki jih manifestiramo, mogoče je, da jih bomo dosegali. Torej, manj verjetnost je zaradi tega, ker, a veš, možgani fantazijo registrirajo že kot delni dosežek. A štekaš?
0: In pa se sploh ne trudeš več in rečeš, da se to
3: pa
0: že kao.
3: Sej sem itak že dosegal. Okay. Torej, kaj zdaj s tem me zanima?
0: Sej sem že fantaziral o tem, ne?
3: O kom?
0: Ja, o tem.
3: A,
0: ne?
3: O tem.
2: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X-Gombanč.

0: brass band.
1: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
2: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock'n'roll.
3: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Prva bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
4: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. V ljubljanski Šiški sta se včeraj v razmiku le nekaj ur zgodila dva napada na žensko. Po dopoldanskem ob Celovški cesti, ko je 50-letnik z ostrim predmetom poškodoval 42-letnico, se je popoldne podoben incident zgodil še v bližini Drenikove, kjer naj bi domnevno 52-letni moški z nožem napadel 31-letnico. Po neuradnih informacijah dnevnika je napadena partnerica napadalčevega brata. Ženska se je zatekla na ulico, kjer se je sesedla na pločnik. Na kraj so prihiteli reševalci, njene poškodbe so zelo resne. Ameriškega zunanjega ministra Marka Rubija bo danes v Vatikanu sprejel papež Leon XIV. Do obiska prihaja v času, ko je bil prvi ameriški papež deležen ostrih kritik predsednika Trumpa zaradi protivojne retorike. Rubijo je sicer zanikal, da bi bil namen obiska pomiritev odnosov s papežem. Nogometaši Paris Saint-Germaina so se še drugič zapored uvrstili v veliki finale Lige prvakov, potem ko so na povratni polfinalni tekmi včeraj v Minhnu remizirali z Bayernom, bilo je 1-1. Prvi si je finale priboril londonski Arsenal.
2: Rock Radio, jutranja izmena s Fiterjem in X-Kombačem.
5: Dobro jutro, lepi ljudje, ob 7. Zbudite se, smo na broju, že kaj dogaja.
6: Dogaja, ja, pa veš, da vedno kaj dogaja, ne?
5: Veš, komu dogaja.
6: V naših glavah. A ne, kaj si mislil?
5: Ja, če komu dogaja.
6: Aha, potem dogaja tudi Kreri.
5: Uf, Kreri pa ful dogaja.
6: Mlademu slovenskemu rock bandu, ki so tale maj in pa juni tako vzeli za svojega pravzaprav.
5: In maj in juni sta jih vzela za svoje.
6: To bomo pa še videli, kako se bodo dokazali na sceni.
5: Skratka, Krera, če jih pogooglate, K-R-E-E-R-A, luštno ime, za lušten band in ful na pet urnik.
6: Ma ja, v bistvu so se odločili, da bodo resne zastavili na glasbeni sceni. Za 29. maja so napovedali izid prvenca svojega z naslovom Kraja srca. V maju bo imel tudi dva nastopa na tako kar precej velikih odrih, in sicer na majskih igrah in pa na lampiončkih. In pa 12.6. bodo imeli v Ortu album release.
5: V Ortu, torej Krera, zabeležite si 12.6. Te svirke ob izidih, ob izidu plate so navadno tako najboljše.
6: Pa taki čustvene so, ne? Da ke pridejo tako, a veš, domači, tak, pa tako vsaka širša družina.
5: Starši bodo z jih
6: tako, zraven. Tako, pa so vsi ful ponosni in band ma kar trema, ampak potem se to tako, kakor si rekel, res to razide, izide v neki fajnga.
5: No, boljše izdajati plate kot frende. To Krera dobro vejo, vidimo se 12.6. če hočete tudi mamice in očke pozdraviti.

0: Dobro jutro, zeleni smo reset, pozdrav iz Kanade v Krško in Brežice.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker v Krškem in v Brežicah smo skupaj.
2: Res je, širi se naša rock družina, družina Rock Radia tudi na Posavje, tako da zdaj smo prisotni tudi tam in sicer v FM obliki.
0: Tako, ker smo truly old school, radio se posluša tudi v, na preko FM antenc.
2: Je no, še vedno se, ne. Yes, tukaj se vinilke še vedno posluša, ne.
0: Se, to je to, bodmo retro rock'n'roll in se poslušamo tudi na FM-u, sicer pa drugot nas pa tudi lahko slište, pa
2: seveda.
0: Lahko slište tudi preko našega appa, pa na Dabu, pa tako naprej. No. Smo, ampak smo tudi old school v Brežicah in v Krški.
2: Res je, res je. Jaz sem zadnjič poslušal tudi Slapo Savica, Prsapo Savica, dokaj nese FM.
0: Ne, me heca.
2: Tako da, ja, smo kar prisotni. No. Upam, da je to tudi vam kul. Cool.
0: Ja, kul. Cool. Dobro jutro, Valhun.
1: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: in rock'n'roll.
1: Promet je zaradi jutranje konice povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, na mestnih obvoznicah ter pred delovnimi zaporami. Zastoji nastajajo predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Prva bo še oblačno, čez dan pa se bo od zahoda jasnilo, nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 17 do 23 stopinj. Jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
2: Okna in vrata AJM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: AJM. Okna, vrata in senčila.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Magna bi lahko spet obudila eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Po informacijah časnika Večer naj bi bili v zaključnih pogovorih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi proizvodnjo zaradi evropskih carin postaviti v Evropsko unijo. Projekt bi lahko občini Hoče Slivnica prinesel več kot 1000 novih delovnih mest in investicije vredno več kot 500 milijard evrov. Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale Lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain. Francozi so bili v dveh tekmah s skupnim izidom 6-5 boljši od igralcev minhenskega Bayerna. Veliki finale bo 30. maja v Budimpešti. Bled pa bo to nedeljo spet zaživel v zvoki harmonik. Tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru bo povezala harmonikarje, glasbene skupine, obiskovalce in ljubitelje domače glasbe. Letos pa bo dogajanje spremljala tudi dobrodelna akcija.
4: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
7: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
8: City Center Celje. Vse najboljše.
9: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
10: Hervi se postavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
11: Radio, jutranja izmena s Titerjem in X-Gombačem.
12: Jo, dobro jutro, lepi ljudje, ura je 7, četrtek je še en dan, pa bo vikend. To so vse fajne novice, če ste pa mlad in vzhajajoči bend, pa prosim spremite en na svet, ne delati komadov daljših od 3 minut. Yeah. To so jim rekli.
13: Taki, čaki, to so jim rekli. In potem so Eaglesi rekli, ej modeli, mi tako beramo našo glasbo, da bomo storili točno to in bomo izdali komad dolg več kot 6 minut in svet nas bo potem poznal in pomnil po njem.
12: No, govorimo o komadu Hotel California od Eaglesov 6 minut in 50 sekund, skor 7 minut
13: je
12: dolg.
13: Tako, kdo je imel prav, je presodila zgodovina in na današnji dan, 7. maja, se pravi leta 1977, so Eaglesi s tem komadom prišli na vrh Billboardovih Hot 100.
12: A vidiš, da numerologija funkcionira?
13: Pa da založbe
12: imajo pojma. 7. maja, 77, 7 minut dolg.
13: Ja, to je bilo to, ja.

0: I love rock and roll. Dobro jutro, tole je bila John Jett s svojimi Black Heartsi. Zdaj pa tako, če imate truly radi rock and roll, se vidimo danes večer.
1: Rock radio, jutranja izmena, s Siterjem in X Gombačem.
0: Ker danes večer ne bo milosti, ne bo predaje, ne bo umika.
2: Oh my god. Dej to malce razloži, ne bo to hudo, da ne, ne bi koga prestrašili z pravo lujok.
0: V redu, skratka, danes zvečer ob šestih se dobimo v...
2: Ob sedmih?
0: Ob šestih. Ne, ob šestih.
2: Ob šestih in 66 minut. Okay. Torej 12 čez 7.
0: Ok. Model. Dobre, skratka, danes večer. Ja? Se dobimo v Odiseji. Uh-huh. Najprej imamo en tak mini koncertič Iron Maiden tribute benda. Uh-huh. Potem imamo cel film, cel dokumentarc o Iron Maiden. Aha. In potem imamo after, dokler Gombač ne zaključi v jarku.
2: Ne, bomo imeli na balkonu, ja, dobro, to je tudi res, ampak bomo imeli tako na balkonu, bomo Odiseje pogovarjali in imeli okroglo mizo o temu, kar smo videli, se pravi o Iron Maiden, kjer album je najboljši, kjer komat je najbolj držiti in take stvari.
0: Pa kjer vrže prazno piksno pira najdražjega avta na parkingu.
2: To je tudi ena izmed tako pod točko prosto, to bomo še videli, če bomo prišli do kaj, ampak tako ful imamo enih idej, no. Tako da ne manjkat prite, pa mi da bova imela še preden se bo film začel en glasbeni kviz o Iron Maiden, pa kakšno majico bova tudi podelila, tako da bote zraven.

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
2: Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je promet oviran zaradi povožene živali. Gneča je tudi to jutro na cestah, ki vodijo proti večjim mestom, zlasti proti Ljubljani. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, dnevne temperature od 17 do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho vreme.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Magna bi lahko spet obudila eno največjih tujih investicij v Sloveniji. Po informacijah časnika Večer naj bi bili v zaključnih pogovorih s kitajskim proizvajalcem električnih vozil, ki želi proizvodnjo zaradi evropskih carin postaviti v Evropsko unijo. Projekt bi lahko občini Hoče Slivnica prinesel več kot 1000 novih delovnih mest in investicije vredno več kot 500 milijard evrov. Po nogometaših Arsenala so se v veliki finale Lige prvakov prebili še zvezdniki moštva Paris Saint-Germain. Francozi so bili v dveh tekmah s skupnim izidom 6-5 boljši od igralcev minhenskega Bayerna. Veliki finale bo 30. maja v Budimpešti. Bled pa bo to nedeljo spet zaživel v zvoki harmonik. Tradicionalna prireditev harmonike ob Blejskem jezeru bo povezala harmonikarje, glasbene skupine, obiskovalce in ljubitelje domače glasbe. Letos pa bo dogajanje spremljala tudi dobrodelna akcija.
4: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Gombačem.
9: Dobro jutro, pa se spolj v osmih, lepi, ja, ok, daj, prevzem.
10: Ko si uznemirjen, uznemirjen je zaradi tega, ker bomo izdele imeli na Rock Radio premiero novih Runner.
9: In ja, ej, feni smo.
10: Je čist gotov.
9: Ja, ja.
10: Sej bo, ti sam globok dihi.
9: Jaz bom dihal, ti pa povej.
10: Ok, pa, lej, priznal ti bom, da sve si mi. To je nov komad od Runner Ramička, ki ga bomo slišali zdaj le premierno, v tem tednu so ga dekle in fantje izdali in Primož je tako res full fan od njih. Ne, jaz res se spomnim, ker si rekel, da danes bo pa prišel en band, ki ga jaz takrat še nisem poznal in si rekel, pa kaj je to spet neki, ne? Ampak tudi mene so pol malo
9: posedali. Kaj je to spet prevlekel izven Ljubljane? To si rekel model?
10: Ja, to so neki štajerci oziroma prekmurci.
9: Tako.
10: Ne vem, če bo to, a veš, pilo vodo, ma kaj.
9: Ej, dobro.
10: Se pravim, obsedli so me.
9: Ej, dobri so. Izvrsten band, če jih še ne poznate, jih poiščite. Runner in čisto sveži na rock radio, pa tudi tako malce bolj rockerski, kot ja, demo, iz tega pop roka.
10: Dejmo slišati.
9: No, 3-4 zdaj, tole so sveži Runner.

0: Dobro jutro z Rodom Stewartom. Do you think I'm sexy?
1: Dejmo napovedati, kaj se dogaja v jutru naprej, prosim.
2: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ena sama fovšija iz njega. Dobro jutro, mi smo v jutranji izmeni in v jutranji izmeni radi podpiramo nove bende.
1: Res je, pridejo zdajle v našo družbo kmalu v naslednjih minutah skupina po imenu Devu.
0: Oziroma, ker poslali so sam eno.
1: Ja, pevko, frontmenko. Fanti so se tako odločili, da pošljajo v ogen, ja, ta najbolj pogumnejšo.

0: Promet, vreme in rock and roll.
1: Na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko proti Ljubljani promet ovira pneumatika na vozišču, na dolenski avtocesti pa je zaradi okvare vozila med Mirno Pečjo in Trednjem Vzhod promet oviran v smeri Ljubljane. Na ljubljanski severni obvoznici na izvozu Savlje iz smeri za Dobrove je promet oviran zaradi povožene živali. Gneča je tudi to jutro v smeri večjih mest. Danes bo sprva oblačno, čez dan pa se bo jasnilo, še bo nastalo nekaj ploh, dnevne temperature od 17 do 23 stopinj, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho vreme.
2: Okna in vrata IM.
3: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
2: In cene dostopne.
3: Ker strokovno svetujejo.
2: In poskrbijo za montažo.
3: IM. Okna, vrata in senčila.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vodje poslanskih skupin bodo danes na posvetu pri predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču poskušali doseči dogovor o ustanovitvi delovnih teles in razrezu mest v njih. Oči so oprte zlasti v resnicam, ki po napovedih ne bo sedela v nadzornih komisijah, pri dodelitvi ostalih mest pa naj bi se opredeljevala kot opozicija, na levici medtem očitajo sprenevedanje. Sosednjo Italijo pa je včeraj zajelo silovito neurje s točo, ki je v nekaterih delih Lombardije povzročilo poplave, ohromilo promet in ponekod povsem pobelilo ulice. Prizori so bili za začetek maja nenavadni in precej dramatični, točo so morali odstranjevati tudi snežnimi plugi. Po nogometaših londonskega Arsenala so si finale Lige prvakov priigrali še branilci naslova, igralci Paris Saint-Germaina. Parižani, ki so prvo tekmo prejšnji teden dobili s 5-4, so včeraj na povratni polfinalni tekmi v Minhnu z Bayernom igrali 1-1. Finale bo 30. maja v Budimpešti.
4: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
7: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Family Park, Pikachu.
9: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to.
10: Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
11: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
12: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
13: Rock Radio, jutranja izmena s Siterjem in X Gombačem.
14: Jo, folk, dobro jutro, četrtek, sedmi, peti, ob osmih zjutri smo na broju.
15: Ja, ja, ja, zasilo.
14: Nas je.
15: Trije smo.
14: Več nas je, trije. Ostajeva in ustrajeva, ker je z nama Ema iz benda Devu. Dobro jutro.
16: Dobro jutro.
15: Čaka, vas ni v tem bendu več in kje so fantje?
16: Fantje so povsod in še eno punco imamo, vsi so povsod in jaz sem tukaj.
15: Ok. A to se žreba?
16: Vsi so zaposleni in evo.
14: Sam ti nimaš kaj delati, ne?
16: Ja, evo. Jaz sem edina popodanski šiht, tako da.
14: Okay,
15: cool. Čaka, se le da samo od glasbe živeti, ali kako?
16: Težko vprašanje. Mislim, da zaenkrat težko.
15: Ok, ste mlad band, ki se prebija, mogoče čez neki let?
16: Ja, upam. Okay. Upam.
14: Ema iz benda Devu bo z nami skozi naslednjo uro. Vse bomo predelali. Predelali bomo njihov sveži singel. Predelali bomo to, kako se band, mlad, vzhajajoči band, znajde na sceni in kaj mora narediti, da pride ven, razen da pride v goste v jutranjo izmeno.
15: No.
14: Pa sveži komad smo že povedali, pa še kaj, kje se jih da videti, pa še tako malo bomo pohengali. No.
15: Pomodrovali.
14: Pomodrovali, pa eno glasbeno željo, Ema, ti spomnimo, zakaj plato?
16: Zakaj plato? Novomeški band, se mi zdi, da je prav, da se med sabo podpiramo in res so mi ful cool.
14: Ok, Novo mest, dobro jutro, tole jutranje izmena in plato.

0: Iggy Pop in njegov Passenger. Dobro jutro, tole jutranje zmena. Iggy Pop sicer zdaj preznuje tako 673. obletnico.
1: Pa še vedno dobro zgleda brez majice.
0: Bistveno boljš kaj jaz. Rock Radio, jutranja izmena. S Siterjem in Iggy Kombačem. A res dobro zgleda?
1: Ja, tu smo stali.
0: Ema, a dobro zgleda?
2: Ne bom nič komentirala.
0: Ok, v redu. Ema iz benda Devuje z nami v jutranji izmeni. Dobro jutro, Ema.
2: Dobro jutro.
0: Skratka, prečesali bomo vse, kar prečesati gre v zvezi s tem, kako se mlad bend prebija danes na slovensko glasbeno sceno. A imaš tako ABC recept?
2: Uf, težka.
0: Glede na to, da ste v dobrem štartnem položaju.
2: Ja, mislim, gremo po občutku in mislim, da je to dober na svet, da sem posluša sam sebe in zgrabeš kjerokoli priliko, ki se ti ponud, zgrabeš in greš.
1: Ok, a imate zdaj v tej fazi benda, v vaši začetni fazi, rečemo že kakšnega menedžera, kakšnega bookerja, vam kaj kdo pomaga, ste še vedno DIY band?
2: Smo kar DIY, ampak imamo menedžerko, ki je v bistvu sestra od našega basista, tako da je vse tako familiarno, vsi nam grejo malo na roke, no, ampak ja, zelo smo hvaležni za vse ljudi, ki stojijo z nami.
1: Ok, če bi mogla predstaviti svoj band, pa da malo tako ga postamo poimensko s kratkim opisom, kako bi vas opisala? Torej, Ema je pevka in...
2: In Rok, Trina, Maj in Martin, Luškan band, prijatelji, radi se imamo... Ful nam je fajn.
1: Ok, kje imate vaje?
2: Povsod. Kjer? Povsod. V Ljubljani, v Grosuplem. Skos smo na preži in iščemo, kje lahko vadimo.
0: Aha, to je torej klic potem, da se ustalite nekje.
2: Oh, to bi bilo tako super, da ne bi naši fantje in punce rabili tole opremo vsak teden, gor, dol, levo, desno. Tako da je kar pestro, no?
1: Torej, vi nimate nekega stalnega placa za vaje, torej?
2: Imamo nekaj v Ljubljani, potem imamo nekaj v Grosuplem, pa včasih še kje iščemo kaj, da doštukamo še kakšen termin. Tako da.
0: A se spomnite ljudje, ki so alo stari pred dvema letoma iskali plac, zgubili so onega svojega in potem smo mi tle zagnali akcijo in zanče ti ne rekel, v bistvu je ful pomagali in smo dobili plac.
2: Res?
0: Ja. Res, tako da zdaj ima šanso.
2: Evo, zdaj pa še za nas, en plac.
1: Torej, nekje relacija Ljubljana, Grosuple, Novo mesto.
2: Ljubljana, raj.
1: Ljubljana, če ima kdo kakšen plac, naj se javi.
2: Please. Rock Radio.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 € popusta za novo Mazdo CX-30.

0: Bačem.
1: Dobro jutro, ljubčki, srčki. Jutranja izmena gre naprej, nisva sama, v gosteh imava bend Devu oziroma emo vokalistko. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Mlad bend, ki se prebija na sceno, tako kar uspešno. Dobro ste prišli na naš radar, tako rečemo smo v pismo, ker smo to slišali.
3: Tako z različnih strani ste prišli. Par ljudi nas je opozorili na vas in rekli so, če jih čist niste še kupili, poglejte video. In potem smo pogledali video in tako da je komad dobro, ampak tudi video je kar slikovit.
2: Ja, video je ful zanimiv, zabaveno, komičen.
3: A ga bilo žur snemat?
2: Če je bilo kaj?
3: Fajn ga snemat.
2: Ful fajn, ful smo se imeli dober, to je bila res komedija, vsi smo jokali od smeha cel dan.
3: Okay.
1: A je v tem, da imaš band, pa vi ste mlad band, pa najbrž boste kilometre še nabrali, ampak vendarle prej si že govorila o prijateljstvu. Koliko je pomembno prijateljstvo v ustvarjalnem procesu? To, da si skupi, da si friend, da si zaupaš, da se zabavaš na snemanjih in tako naprej.
2: Jaz bi rekla, da zelo, že tudi samo ustvarjanje glasbe, če si zaupaš med sabo, je ful lažje biti tako bolj pristen pa iskren in se mi zdi, da to ful pomaga.
3: Kako pa poteka vaš ustvarjalni proces? Kdo prinese besedila, kdo prinese aranžma? Imate to tako ali kako drugače?
2: Rok je ponavadi prinesel tako neko snutek demo, jaz napišem besedila, ampak ja, zdaj ta tretji komad greva spet nazaj, ker smo ga pa napisali za tekmovanje Jokera od Karneval, smo pa napisali čisto vsi skupaj.
3: Okay.
2: Iz džema, s Trino sva skupaj besedilo napisale, roke, vsake tukaj malo mim prišel, tako da to smo pa res čisto si od nič naredili skupaj.
1: A če mi tole jutranje izmeno izkoriste tudi zato, da pri poslušalkah in poslušalcih lobiramo, da vas podprejo za koncerte Jokerjev?
3: Kam pa je treba iti, da se glasuje za vas?
2: Napišeš Joker out, karneval, glasovanje, nekaj takšnega in evo, glasuješ za Devu. Upišeš svoj mail in potem še na mailu potrdiš svoj glas.
3: Okay.
2: Enkrat na dan, še en teden imamo čas.
3: Ok, ajde, aktivacija. Nas pa zanima, a imate še kakšne koncerte, poleg tega, ki se bo mogoče zgodil?
2: Mamo, evo, 18. maj smo na majskih igrah kulture. Potem v istem tednu so nas Cherry Flavored povabili, nekaj delajo, ne bom še razkrila, ker oni še niso razkrili venta, tako da upam, da bodo kmal razkrili.
1: Ampak shout out Cherry Flavored, tako ful dober band.
2: Mamo jih radi, ja, smo ful kolegi. In pa 30. maj smo pa s Tabuji v Logatcu.
3: Ok,
1: to je že cela mala turnejica.
2: Ja.
1: Pa še junija držimo pesti, mogoče pa
2: ja, držimo pesti, vidimo. To bi bilo pa res wow.
3: Ej, kaj vam pomenijo živi nastopi kot mlademu bendu? Imate še kaj treme ali...
2: Jaz imam vedno tremo, ampak ko stopim na oder, gre takoj stran. Tako zelo naravno mi pride, da se povežem z ljudmi in res ful uživam na koncertih.
3: Okay.
1: No, gremo počekirati Devu uživo. Ema ostaja z nami, zato ker imamo za razkrit še en single.
0: Poslušaš Rock Radio v jutranji zmeni. Z vami Siter in X Gombač.

0: Dobro jutro, Cranberrysi in Linger. Nikar omahovat, nikar odlašat, čeprav vas Cranberrysi kličejo k temu. Jutranja izmena gre naprej, v gosteh imamo Devu.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker Devu je mlad slovenski band, ki prihaja s čisto svežim singlom Ema. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ok, ostalno povedali smo že, kdaj imate špile in koliko jih imate in ful jih je in da vas mogoče vidimo pred Jokerji na njihovem karnevalu. Povedali smo že, da ste fajni, da ste friendly, da delate skupaj, da iščete plec nov.
2: Ja, in ful pomemben.
0: Vse smo že povedali.
3: Ja, nismo še pa še razkrili jaz in ti, torej novega singla, s katerim ste tako zatresali, bi rekel, malo slovensko sceno oziroma jo še boste.
2: Wow, ja. Me veseli.
0: Ok, ABC o singlu.
2: ABC o singlu, jaz in ti, ful dolg sem imela demo, ki ga je napisal Rok, in sem se vozila v avtu k svojemu fantu in sem napisala jaz in ti, zato se tudi začne besedilo. Dolga cesta, v svoji glavi se igram. Mislim le na te.
3: Tako lepo omaš svojemu fantu.
2: Ja.
3: Aj ceno to.
2: Jaz mislim, da je.
3: Ok, super. Te prav njemu komata ali kako?
2: Dvakrat sem ga zasašla med koncertom, da je šel med tem komadom na pivo, tako da, lej, ne vem.
3: Še so možnosti za izboljšave, jaz pravim.
2: Ja, ja.
0: Kako ime fantu?
2: Josip.
0: Ok, Josip, zdaj pa tako, ne? Get your shit together. To ni kar tako. Kolik tipov tam zuni je, ki imajo svoj komad?
2: Ja, ne vem.
0: Ceni, ker imaš model.
2: Mm-hmm. Ja, ja, zres sem se.
3: Torej, za ta komad ste pa tudi posneli videospot.
2: Ja.
3: O čem govori?
2: To je bil pa Rimanič, naš režiser, je imel to crazy idejo, da sem jaz neka obsedenka, skoraj morilka, da ne. Evo, tako, s tem smo šli malo bolj v komično smer, ni glih neke povezave z besedilom, ampak ja, čistko neki komičenga.
3: Ste pa tako mač že igrali v živo, kako se je publika odziva na
0: ja, Josip je šel na
3: tisti, ki ostanejo v publiki.
2: Jaz mislim, da ful fajn, folk je ful plesal. Že pel, aha, pel sem, meni je najlepš, ki folk poje naša besedila. Tudi tiste komade, ki niso še odzuni, ki jih pojejo, mi je tako noro.
3: Aha, je, to je en tak poseben feeling, naprimer za avtore besedila, ki vidi pa ta odziv.
2: Ja, meni je to res najlepši feeling. Tako, glede številk pa to nisem glih, nič ne sledim, kako kaj je na Spotify-u, to ima bolj naš rok, kitarist čest. Uh-huh. Ampak meni je pa bolj to, ta nek odziv ljudi, no, to mi največ pomeni.
3: Cool.
0: No, super in čim lepši odziv ljudi, poslušalk in poslušalcem vam želimo tudi vnaprej. Ljudje, zabeležite si band Devu, še ga boste slišali. Ema, najlepša hvala za obisk.
2: Hvala vam.
0: Pozdravi fante, ki imajo bolj pametne stvari za početi.
2: Yeah.
3: Pa tudi fante iz benda in Trino.
2: Ja.
3: Tako, ja.
0: Josip, ti pa zber se. No. Tole za Josipa in za vse ostale sveži Devu, jaz in ti.

0: Radio. Čisti rok.
1: Okna in vrata AJM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
1: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
1: In poskrbijo za montažo.
2: AJM. Okna, vrata in senčila.

0: šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
1: Suzuki S-Cross Special Edition je lahko sedaj tvoj že za 25,230 evrov.
2: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
3: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
2: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
1: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.

0: Veste danes. Wow, Big Bang.
1: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
0: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
2: Jo, dobro jutro, lepi ljudje. Ura je 9, tole je jutranja izmena na četrtek. A smo?
3: Smo, slišali smo, da vu zdele, pa da ste jih privzeli k sebi. In pomembna informacija tudi je, da se devu in pa ostalo rock and roll družino.
2: Pokolenje.
3: Tako mogoče slišati tudi po tanovem na Krškem, oziroma v Krškem in Brežicah.
2: Ej, Krško in Brežice, zato dobro jutro, dobro dan. Po tanovem pomeni samo preko FM. Sicer smo tam doma že na dabu in na naših appih in vse posod.
3: Tako, zdaj bomo pa še mal bolj doma, v resnici. Tam in smo zelo veseli, da smo vas priobčili zraven, torej, da smo tako, zdaj pa komplet.
2: Old school, ne?
3: Tako, old school
2: rock and roll, vinilke tudi. Pa FM.
0: Poslušaš Rock Radio, v jutranji izmeni, z vami

0: Dobro jutro, rockeri, divje noči in še bolj divja jutra in zakaj se ne splača špricati šole.
1: Rock Radio, jutranja izmena, s Siterjem in X-Kombačem.
0: Ker en high five vsem, ki trenutno špricate šolo?
2: Ja, ka pa vemo, ne. Se pa ne splača oziroma bodo posledice, lejte.
0: Koliko smo nabrali neopravičenih ur v srednji?
2: Uf,
0: je bilo, ne.
2: Ne vem, preveč, zagotovo, ne. Ampak mi smo imeli, ja, smo imeli razlog, ali ga nismo imeli, zdaj ni biti toliko pomembno. Je pa v bistvu zanimiva ena no, taka informacija iz sveta rock'n'rolla o otrokih,
0: ja,
2: ki so snemali v bistvu back vokale na komadu Another Brick in the Wall od Pink Floydov.
0: Oh, okay, we don't need no education.
2: Tako, okay, tako, okay, tako. Okay. Tudi oni so špricali šolo, da so lahko ne, šli snemati ta komad, ne. In v bistvu niso dobili nikoli priznanja, zato se pravi, niso nikoli dobili tantijem za svoje udejstvovanje. So dobili pa čast in slavo, no. Pa neopravičeno.
0: Tako, prav modeli jim niso mogli upravičila napisati za šolo, ne?
2: Ja, hlej, pač, rock'n'roll je bilo vedno tveganja, veš, pa tako malo hoja po robu.
0: No, v glavnem, govorili so we don't need no education.
2: No, seglom bi bilo treba.

0: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Dobro jutro, oziroma dobro dan, ura je pol desetih, 7.5. smo, kar pomeni, da nas loči samo še enih 8 ur, recimo, do velikega dogodka za vse heavy metal duše.
1: Res je. Rock Radio ima znova eno lušno premiero in sicer v Odiseji danes večer dokumentarc Iron Maiden se bo predstavil na velikem platnu in mi smo seveda zraven, kaj pač moja, ne, s takim bogatim kulturnim programom in pa še bogatejšim afterjem.
0: Skratka, ne bi bili, ker smo, če ne bi zraven rekla, a čmo med mi še en tak živ koncert z muziko Iron Maiden in evo, želja se je uresničila, Iron Maiden pride odigrat par komadov pred filmom.
1: Kaj pa to?
0: In potem si ogledamo film. Vmes imava še nek kviz.
1: Ja, kviz, tako, ja.
0: Par stvari bo treba vedeti o Iron Maiden.
1: Tako da bova zelo strogi učiteljici.
0: Ok, Tršica in Tršica.
1: Tršica Edi in pa Tršica Bruce.
0: Ok. Potem pa, ker bo vsega konc, v bistvu vsega še ne bo konc.
1: Ne.
0: Zato, ker pa imamo pa še after na balkonu oziroma na, na terasi.
1: Tako, ja.
0: Na terasi v Odiseji, kjer uradno bomo preverjali znanje, preverjali poznavanje zgodovine.
1: Ja.
0: Iron Maiden, neuradno pa tekmujemo v metanju praznih piksenpira na parkirišče.
1: Pa dobro, to je opcionalno, kot tudi seveda uponašanje Brucea Dickinsona ob 2 zjutraj za vse sosede in zbrane.
0: Skratka, kdaj se dobimo?
1: A ja, danes večer ob 7.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
3: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Kako pa zveni vaša sprostitev?
6: Savne in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
7: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
8: Doživi adrenalinsko poletje na Wake Parku Duplek. Lake bar terasa, vodne aktivnosti, druženja. Obišči nas na duplek.si ali na Instagramu Wake Park Duplek.
9: Suzuki S-Cross je lahko sedaj tvoj že za 22.230 evrov.
10: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
11: Vadim za vožnjo na rotondi!
10: Roto kaj?
11: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
10: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
12: Family Park, Pikachu!
10: Ti je všeč to? Ali to?
13: Riffs that leave you begging for more.
10: Si na pravi frekvenci. Rock Radio. Čisti rock.

0: Zlati rok.
1: Športaš, nekaj streseš v usta, očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš v usta, res je dobro. Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

0: Vrtaš. Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Okna in vrata IM.
4: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
3: In cene dostopne.
4: Ker strokovno svetujejo.
3: In poskrbijo za montažo.
4: IM. Okna, vrata in senčila.
5: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
6: Kočevsko Outdoor Festival. Od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
7: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
8: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
9: Philips. Zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
10: Bliža se praznik gorskega in trail teka v Železnikih. Pridružite se nam na 30. jubilejnem teku na Ratitovec, na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi usponi in osupljivimi razgledi. Tecite z nami 30. maja na otroškem, klasičnem gorskem ali trail teku.
11: To delaš vsak dan.
12: It's all he does anymore.
11: Constantly. S tem si obseden celo na delovnem mestu.
12: I kinda like it.
11: Ja, poslušaš Rock Radio. Čisti rock.

0: ustaš.
1: Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si, živčen, streseš usta, res je dobro, predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.

Kušel rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.

0: Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro. Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro. Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Skupaj z vami že 20 let. NLB Skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB Skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
3: Rock Radio Service. Promet, vreme in rock and roll.
4: Na štajerski avtocesti pred Lukovico proti Mariboru je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani je zastoj tovornjakov na voznem pasu. Jasnilo se bo, še bo nastalo nekaj ploh, jutri bo dokaj sončno in večinoma suho.
5: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Člani skupnega odbora državnega zbora so zavrnili predlog odhajajoče koalicije, da bi o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, ki ga je pripravil tako imenovani tretji politični blok, opravili javno predstavitev. Ker predlog posega v 10 zakonov, se jim zdi izključevanje deležnikov škandalozno. Poslanec NSI Aleksander Rebršek pa pravi, da so ljudje jasno in glasno na volitvah povedali, da si želijo spremembe.
6: Bilo vas je 55, zdaj ste padli na 40. Mislim, da je to, bom rekel, jasen pokazatelj. Zdaj tam sedite, dajte mir in poslušajte, zdaj imamo miškarje in platno v rokih in pustite nas in pustite nas in pustite nas in pustite nas, da delamo. Povedal vam bom zdaj vsem, dovolj je novih in novih davkov, treba je začeti ljudi razbremenjevati in delati za ljudi.
4: Zakonodajno-pravna služba je na zakon podala obsežne pripombe na 32 straneh, da zakon koristi le lastnikom kapitala, so znova poudarili sindikati.
7: Smo sindikalne centrale pripravljene, kolikor bo zakon sprejet, iti tudi v zbiranje podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma in na ta način dati možnost ljudem, da odločimo o tem.
4: Tako Martina Vuk iz Konfederacije sindikatov javnega sektorja. Sodišče v Hanovru je odločilo, da nemškemu turistu, ki si na družinskih počitnicah v Grčiji ni mogel zagotoviti ležalnika, pripada odškodninam. Ležalniki v hotelu so bili namreč vsak dan zasedeni, ker so si jih drugi gostje rezervirali z brisačami. Organizator počitnic mora zdaj razočaranemu Nemcu plačati skoraj 1000 evrov.

0: dogodkov. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Hervis.
1: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
0: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
2: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
0: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
3: Suzuki Swift je lahko sedaj tvoj že za 15.990 evrov.
4: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
5: Oj, Slovenija, naša dežela. Ponovno mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2.v.dos.si.
6: Ko se zgubiš ali zaideš s poti, ko ne pomaga niti chat GPT, brez panike, preklopi na Rock Radio, čisti rock.

0: Radio Ljubljana.
1: Športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
3: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Knights of Cydonia, najboljši italijanski Muse Tribute Band. V soboto, 9. maja ob 20. uri v Orto Baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

Največji rock hiti. Največji rock bendi. Na FM-u, Dabu, Appu, Webu, Facebooku, Instagramu, X-u in Radio Playerju. Rock Radio. Čisti rock.

0: vrtaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
0: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si. Okna in vrata IM.
2: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
2: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
2: IM. Okna, vrata in senčila.
3: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Vabimo vas na 30. jubilejni tek na Ratitovec. Na enega najbolj pristnih in srčnih tekov z legendarnimi vzponi in osupljivimi razgledi. Prijavite se lahko na otroški, klasični gorski ali trail tek. Pridružite se nam 30. maja in praznujte z nami praznik gorskega in trail teka v Železnikih.
5: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
6: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
7: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.

0: Više danes. Wow, Big Bang.
1: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
2: City Center Celje. Vse najboljše.
0: Zvok pomladi. It is the springtime. Ptički. Čebelice. Mogoče brez čebelic. Sončno vreme. In dober rok. Zvok pomladi. Samo na Rok Radiju. Čisti rok.

0: Rock Radio Ljubljana.
1: Športaš? Nekaj stresaš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš usta? Res je dobro? Predam se.
2: Medexov Magnezi Direct 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomimi.
3: Medexov Magnezi Direct 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Izvrstni Joe Cocker Tribute Band. V petek, 8. maja ob 20. uri v Orto baru. Vstopnice in več na orto-bar.com.
6: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
7: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
8: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.

0: Portaš? Nekaj streseš v usta? Očitno je dobro? Ne vem, pokaži drugače. Utrujen si? Živčen? Streseš v usta? Res je dobro? Predam se.
1: Medexov Magnezij Direkt 400. Odpreš vrečico in pogoltneš. Brez vode. 400 mg magnezija odličnega okusa. Veliko boljšega, kot si ti pri pantomini.
0: Medexov Magnezij Direkt 400. V večjih prodajalnah, lekarnah ali na medex.si.
2: Suzuki Vitara je lahko sedaj tvoja že za 21.400 evrov.
3: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
4: Kjer hitro, organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
3: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
5: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Trail teki in pohodi v divjini kočevskih gozdov. Razdalje 5 do 60 km. 6. junija pa še mountain bike kolesarski izziv. Več na kočevsko-outdoor.si. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Čakajo vas Cool Kick and Fresh Fit, dogodek za ljubitelje superk, pop-up trgovine, brezplačna barna analiza, sejem lokalnih dobrot, tek na kristalno palačo ter ugodnosti pri več kot 150 ponudnikih. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
7: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija, Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
8: Rock Radio Drive Time.
9: Jop, tak sajte, ko treba začeti Drive Time-om. Golden Earring, Radar, Love, Cranberries, Ode to My Family. Začenjamo za njim popiš, rokiš štiklom. New Radicals, You Get What You Give. Zdaj za vsem tem pa s frišnimi singlijo, dajte tu ostati.

0: Rock Radio Frišno.
1: Ča včeraj povedal že, med drugim, da ima novo singlico poleg večjih Fats Tud Back. Ja, Ride Lonesome je naslov, pa če ne bi bili v tem cestnem zosu pa cirkusu, ja bi rekel, da se dajte odpeljati brez stresa nekam, ja, po magistralki recimo, da po avtocesti in bok ne daj, proti sončnemu zahodu, ja, ko bo cajt za to seveda. Lahko pa itak šparate komad za eno tako situacijo, ko se bo zgodila. Ja? Laganin je pred nami tak jako čuten, senzibiln, introvertiran, tudi melanholičen po svoji, je pa to singl Čist za sebe izdan, zadnjega smo dobili 2 leti nazaj, če se spomnite, torej Back, v tem momentu Ride, Lonesome.

0: Rock Radio Ljubljana. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
5: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rock Radio.
6: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
7: Vadim za vožnjo na rotondi!
6: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 ure in pol vožnja iz Maribora.
6: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!

0: Elton John, Rocketman. Na Rock Radio Drive Time poslušate vsak dan med drugo pa šesto, ne pozabiti tega, pa ne zamuditi seveda. Dajmo mi pred drugo, tretjo pogledati, kdo vse praznuje danes na brzino. Phil Campbell, če se ne bi dva meseca nazaj poslovil, praznoval. Phil je bil svoj cajt prva kitara Motorheadov, by the way. Paul Bill Kreutzmann, bobnar od Grateful Dead, on praznuje seveda, po novem je dal prelomca skozi prvo osmico, tako da 80 polnih od danes naprej, pa še ena perla je v paketu, Eagle Eye Cherry, ja, 58 jih ima po novem.
1: Rock Radio Drive Time.
0: Pa je šved, pravijo, no? Eagle Eye, ali kakorkoli. Dej mi nadaljevati z Bobom Dylanom, s Chrisom Rio, Saigon Kicksov še na seznamo in 21 Pilots, pa sva tudi to štikl Lenny Kravitz, It Ain't Over, Till It's Over. Rock Radio poslušate Drive Time, je z vami, tu ostaj.

0: Okna in vrata AJM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: AJM. Okna, vrata in senčila.
2: Kočevsko Outdoor Festival od 29. do 31. maja. Festival ob Kočevskem jezeru za celo družino. Teki, pohodi, brezplačno otroško varstvo in družinska trasa. Kolesarjenje pa v soboto 6. junija. Soorganizator dogodka je Zavod Kočevsko. Glavna partnerja dogodka sta iFeel Slovenija in zavarovalnica Sava. Medijski partner je Rok Radio.
3: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
4: Vadim za vožnjo na rotondi!
3: Roto kaj?
4: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
5: Family Park, Pikachu!
6: Nastavite si opomnik in ne zamudite festivala nakupov in zabave 15. in 16. maja v BTC City v Ljubljana. Več o dogajanju na btc-city.com. BTC City. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
0: Kako pa zveni vaša sprostitev?
7: Sauna in masažni bazeni JJ Spa. Za sprostitev doma na jjspa.si.
8: JJ Spa. Blagovna znamka trgovine Jana.
9: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
10: Rock Radio Drive Time.
11: Še minuta manjka do 3, Drive Time je z vami, super tramp, bojo tudi počasi. As Goodbye Stranger, Guns is Knocking on Heaven's Door, Shell Crow Everyday is Winding, Road pa za štart, Stonesy, s tem štiklom Don't Stop, tu ostati.

absolutna klasika, Knocking on Heaven's Door. Guns and Roses, Drive Time, poslušate Rock Radio z vami, idemo sami na dveh festivalih ustaviti, kar bosta počasi pa že tukaj, danes je 7. maj, junija se začneta, pa trajata po 3 dni vsak v Nikelsdorfu, od 11. do 14. tam nastopijo Volbeat, Kaleo, Tom Morello prideš pilat, Curi, Offspringi, tudi Iron Maiden, Alter Bridge, Sepultura, jo, za tisti, ki ste bolj na Hardpole, Bring Me the Horizon, Papa Roach, itd., torej Nikelsdorf od 11. do 14. junija, to je pri naših sosedih Avstrijcih, pol pa In Music, ki bo malo kasneje, konc junija od 22. do 24. A takrat pa pride k sosedom na Jarun, direkt na plažo Gorillaz, Jack White, Manic Street Preachers, pa Kings of Leon, pa še enih par skupinic. Je bliže, je pa tudi manj za videti. Hm? Rock Radio Drive Time. Čo, pa seveda, po drugi strani, čist dovolj, ja. Že če gre človek na Jarun pogledat samo Kings of Leon, je že, ja, koš poln. YouTube, Beautiful Day, Melissa Etta.

in MTV. To je Šminka 80. Vsak torek zvečer na Rock Radio. Čisti rock.

I Won't Hold You Back Toto na Rock Radio v Drive Time vsak dan med, torej Drive Time med drugo, pa šest od ponedeljka do petka. Zdaj, če ste se preveč raznežili, evo še en komad, gremo malo skozi zgodovino nazaj, točno 20 let nazaj so Snow Patrol, v katerih se absolutno nič več ne sliši, harali na čartih in to globalno z novim albumom, takrat Eyes Open, pa tem singlom You're All I Have. Super štikl, dajte to malo pojačati. Hm?

0: skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. Plemenitenje premoženja za vsakogar. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Rock Radio Servis. Promet, vreme in rock and roll.
2: Nesreča je na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani. Štajerska avtocesta med Lukovico in Krtino proti Ljubljani pa je ponovno odprta, posledice prometne nesreče so umaknili. Nastajajo še zastoji, obvoz proti Ljubljani pa je po vzporedni regionalni cesti. Gneča je tudi na štajerski avtocesti Celje vzhod Dramlje, tam je zamuda približno pol urna, med razdrtim in Postojno proti Ljubljani, na regionalni cesti Lukovica Domžale ter na cestah, ki vodijo iz mestnih središči na mestnih obvoznicah. Nastalo bo nekaj kratkotrajnih ploh in kakšna nevihta, zapihal bo južni do jugozahodni veter.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. 7 interventnih radiologov iz UKC Maribor je podalo odpoved zaradi sporov glede plačila pripravljenosti in višjih plač. Vodstvo bolnišnice trdi, da njihovim zahtevam niso mogli ugoditi, saj so radiologi že med najbolje plačanimi zaposlenimi. Kljub odhodu bo UKC Maribor po zagotovili vodstva nadaljeval obravnavo pacijentov, čeprav priznavajo, da gre za velik strokovni udarec. Odpovedi so podali tudi 4 zdravniki iz splošne bolnišnice Celje, ker razlogov uradno niso navedli. V državnem zboru so obravnavali predlog zakona tako imenovanega tretjega političnega bloka, ki predvideva nižje davke, nižje DDV za osnovna živila in energente ter spremembe pri normirancih in pokojninah. Finančni minister Klemen Boštjančič predlogu nasprotuje, saj ga ocenjuje kot fiskalno tveganega in neučinkovitega. Navijači Liverpoola so s protesti preprečili podražitev cen vstopnic. Klub bo cene zviševal le za 3% zaradi inflacije, nato pa jih v naslednji sezoni zamrznil. Navijaška skupina je odločitev pozdravila in klub pozvala k iskanju drugih virov prihodkov namesto dodatnih bremen za navijače.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu.
7: V skladu za jackpot je 76 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
8: Suzuki Vitara Special Edition je lahko sedaj tvoja že za 24 350 evrov.
9: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do -50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.

0: 30 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Rock Radio Drive Time.
2: Še minuta dobro manjka do štirih. Drive Time poslušate jasno vsak dan od 2 do 6. Bon Jovi, Living in Sin, s tem gremo naprej, Scorpions, Wind of Change, pa s tem štiklom Alanis Morissette, Guardian, pol pa gremo skozi Zeit, Zeit Maschine, valjda, tu ostati.

Bon Jovi Living in Sin, sistega fenomenalnega albuma New Jersey, to je bilo konc 80-ih let. Drive Time poslušate, Johnnyja Bon Jovija, brez Drive Time-a pa obratno tudi, ne? Največkrat se zdi tako. Dajmo se ustaviti pri medgeneracijskemu sodelovanju. Če imate kaj v bližini staro mamo ali pa starega fotra, jo dajte poklicati. Zakaj? John Walker, tisti tip, ki je ustanovil band The Walker Brothers, je danes pred točno 15 leti svetu rekel adieu po eni precej zajebani bolezni, tako da je pravi moment, da zavrtim njihov number one šlager tam iz sredine 60-ih let, točno iz leta 64. The sun ain't gonna shine anymore, enkratni komac, dajte pojačati to malo, pa se ustaviti za moment.

0: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V soboto 16. maja od 19. ure dalje. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
4: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
5: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
4: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v mladinski knjigi in na mk.si.
6: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko. Največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi Gigasfero. Telemach. Vedno v igri.

0: okna in vrata IM.
1: Ker so njihovi izdelki kakovostni.
0: In cene dostopne.
1: Ker strokovno svetujejo.
0: In poskrbijo za montažo.
1: IM. Okna, vrata in senčila.
2: Ne glede na to, ali vozite to, to ali to. Zdravniški pregled za voznike lahko opravite v centru vitalizacije. Poleg tega pa še preglede za nove voznike kategorij A in B, za podaljšanje vozniškega dovoljenja in za voznike starejše od 70 let.
3: Pregled za voznike v centru vitalizacije. Hitro in enostavno.
4: Suzuki. Pomladni popusti do 2000 evrov, tudi za posebni različici Special Edition. Na voljo tudi Suzuki financiranje s fiksno obrestno mero 4,99%. Več na suzuki.si.
5: Trije svetovi, tri popolnoma drugačne izkušnje.
6: Napetost, ki jo zmore le Dan Brown. Intima, ki jo zna pričarati le Murakami. In srčnost, ki jo razkriva Tadej Pogačar. Ne čakajte, da vam zgodbe povedo drugi. Doživite jih sami.
5: Knjige, ki izstopajo. Vas že čakajo v Mladinski knjigi in na mk.si.
7: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
8: Vadim za vožnjo na rotondi!
7: Roto kaj?
8: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnja iz Maribora.
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Family Park, Pikachu!
10: Herbi se poslavlja z velikimi popusti do minus 50%. Steci v trgovino in ujemi najboljše kose, preden izmanjka. Ostani v gibanju. Herbis.
11: Podivjani pomladni hormoni. Ohrani trezno glavo. In ostani cool. Ne kompliciraj. Zaljubi se v Rock Radio. Čisti rock.
12: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: Skupaj z vami že 20 let. NLB skladi. To je tržno sporočilo. Pred sprejemom katerekoli končne naložbene odločitve glejte prospekt krovnega sklada NLB skladi in dokumente s ključnimi informacijami posameznih podskladov, ki so dostopni na www.nlbskladi.si.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: So ljudje, ki za zdravniški pregled porabijo cel dan. In so ljudje, ki poznajo center vitalizacije.
3: Kjer hitro organizirano in brez nepotrebnega čakanja izvajamo preglede pred prvo zaposlitvijo in obdobne zdravstvene preglede za podjetja in posameznike.
2: Po zdravniško spričevalo v center vitalizacije.
4: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
5: Vadim za vožnjo na rotondi!
4: Roto kaj?
5: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2 uri in pol vožnja iz Maribora.
4: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
6: Family Park, Pikachu!
7: Marilyn Manson se vrača na Hrvaško v sklopu svoje svetovne turneje One Assassination Under God 16. julija Arena Zagreb. Marilyn Manson. Nakup vstopnic eventim.si.
8: Oj Slovenija, naša dežela. Ponovno v mesecu maju v vašem kraju. DOS. Dobrodelno okrog Slovenije. Pridruži se skupini srčnih kolesarjev. 5 dni ustrajne in solidarne akcije. Kolesa, čelade, majice, športni bidoni, val pozitivne energije in podarjenih nasmehov. DOS. Skupaj zmoremo, poganjamo in ohranjamo dobrodelnost. Več na 3x2v.dos.si.
9: Imaš svoj bend ali si član skupine? Še niste uveljavljeni, pa veste, da ste najboljši. Prijavite se na CityBand 2026. Prijave in informacije www.city-center.si do vključno 31. maja.
10: City Center Celje. Vse najboljše.
4: Ti všeč to?
11: Hey!
4: Ali to?
12: Riffs that leave you begging for more.

Ocean Rock na Rock Radio. Vsak ponedeljek zvečer največji rock šlagerji. Najbolj seksi softiči. The best of Mirnjaki. You name it, we got it. Rock Radio. Čisti rock.